0: tanya taga visika doa uka barala chugu nyamina nga auka uwelewele kanyesi jamana deuma munube au ye chugu werela walma ka au ye ka ute barala au be tolo ngedila au be mufuye
1: bon amuna minfo yana bon uka lonko baralo anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansorara don moko kana miri ko bara lankolono vala bara milo abi la dilikandi mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma don bara nyana malo vala mogo kanata bara kuntai ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye jumai
2: bon c'est comme muta mu fana yemi foni kenu c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka barani sobe baralo parce arni mi ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke barako le mini duna kono ka yere ke mo nyana may baran ke fe nyana malu donc baran nyana malu an fa na bu dara le pour ke kam ro la yele pour ke kam ro soyez comme na sara kana ba foto mena sinon bara am fa na bisa bara were ke de mutam were ne lo kaf sa koneti bara were ke mutam were bi pharmacie lo fere wala nerbe ala dala la katasi so mere fo wala fe sane kana su ka fe parce ni sane kera le fe redron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasan wala donc ale ka bare ne may
0: ko bara may ngani pharmacie fere lo mo so ra on bana ba to anta ve to ala de aw on to mi ni mutamu ani become ne uru fe o ka group no kacha nga usira ku ma fladi so ka se ga baruke no is o madaina aw ka kuma laba ye jumai
1: aywa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be kelengele wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamna nu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de on fe o kaseka an suteni o kalana o kalana o kana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutiena o yere ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tout mabe voilà merci beaucoup
0: awnichi mutamu bikam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu bagan bo befo albi la continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et o temene ko fe mna labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce ni la paix ti an sera video ke de ni ay video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbofungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yunku nga baro vita kuncha yorodila ka sika seko donko korolinku usankoro tabukina faso aunga barabele ndurima aube soro fangu fan seko donko korolinku naziraka aumbo usegere anika aula kudo ka yele ndo barala walisanyataka ni kumorota besemes kunyamina Burkina Faso mwaka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tele nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donko koroli mkula
3: Monsieur le vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
3: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, son ventre est rempli.
3: et ton 400 francs.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongon soro kene wereka ni shifi wele uye munu be barake Burkina Faso wali saka seka nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Janjo, c'est le bonheur.